پر لگیں گے ہر برس میلے، وطن پہ مرنے والوں کا یہی باقی نشان ہے۔ من تو

پادشاہ تو سوال کیتے، پادشاہ تسی اپنی بانی گرو گرنتھ صاحب وچ درج کیوں نہیں کیتی؟ کہن لگے فرق ہے، اوتھے رب دی کتھا ہے، ایتھے میں اپنی کتھا کہہ بیٹھا، اس لئی اپنی بانی گرو گرنتھ صاحب وچ درج نہیں کیتی۔ پادشاہ تانوں کی لوڑ پے گئی اپنی کتھا سنان دی؟ کہن لگے لوڑ سی، جس ویلے تلسی داس کسے پیار وچ آیا، شری رام نو بھگوان رام کہہ بیٹھا، سورداس بہت ہی ستکار وچ آ گیا تے کرشن نو بھگوان بنا بیٹھا، کوئی ایسا سکھ اٹھ کے مینو بھگوان نہ کہے بیٹھے، واہگرو نہ کہے بیٹھے، اس لئی مینو اپنی کتھا کہنی پی رہی۔ پر جے پادشاہ تہاڈے گناہ نو تہاڈی مہما نو ویکھ کے کوئی کہہ بیٹھے بھئی تو تے رب اکو ہی ہو، تُو ہی رب ہے، تے پھر کی ہوئے گا؟ حضور نے بچن کیتا،

چند گھنٹے بعد ماتا اٹھ کے بہ گئی مین لانگری جڑا انہوں کا ماتا سنا سنگت نو کی ہویا کہندی جی مینوں لے گئے دھرمراج کو دودھ آئے دھرمراج کو لے گئے تے دھرمراج کھاتے پھولے میرا نا ہی نہ لبے آخو ستنا نا ہی نہ لبے میں یہ نہیں کہندا دھرمراج نو غلطی لگی پر یہ رب دی کوئی لیلا ہے دس کو اٹھ دس مثالاں نے دیاں جنیاں جاگدیاں کئی واری جان کے اس طرح دیا کچھ چیزاں کردا ہے کہ منمکھ لوکاں نو درگاہ دا نقشہ پتہ لگا بھائی ویر سنگھ جی کتاب پڑھو اُدے وچ ذکر ہے جولی انگریز لڑکی دا انگریز دا جڑے کہندے سی گاں ہے ہی کچھ نہیں پھر انہوں نے ارداس کیتی نرنکار ساڈے دوواں چوں جیڑا جاوے جو اگے ہے گا وہ روح جیڑی دوجے نو دسے آ کے تا مناں گے وہ بڑی لمبا ذکر ہے روحاں دی دنیا پیارے ہو بابا سہ سنگی دے ماتا سنا کہندی جدو دھرمراج کو دودھ لے گئے وہ ورکے فرولے میرا نا نہ لبے دھرمراج کہندا دوتاں نو کینو لے آئے ہو یہ تے نا ہی نہیں آن والی لسٹ چے یہ تے گرو نانک دے دربار جان والی بیبی ہے اجے تے دی ہے گی عمر سنت وریام سنگھ رسالا میں پڑھیا سی ایہو جی چیزاں کئی جگہ جان کے واپر جاندیاں نے دسن لئی کہ ہے درگاہ ہے اگے لکھا ہے بات